yang na chö rö nang zô rö chö rö sër vö lăng mơ rong tè mìng chèk la chá mơ gư ya kò rè la dìa kò kè tàm bè la zàr chì na sèng gè kè rù mè zàr chì na bùm bè pà chù hò ya kò rè hòp chì na tà mò mò